0: Отче, в рихлості нецо прогості.
1: Щасне оку, прочесь на цесту, глядь, уж ти велю ті невєсту.

Як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так, як це то жек, уще то так.